0: ايوه 64.
1: اشمعنى؟ مش فاهمه حاجه.
0: بلاش الكلام الكبير ده.
1: ايه ده ومين ده؟
2: بس خلاص
3: نجوم فهم
4: على كيفك.

0: الو
1: ايوه
0: 64
2: اسمعني
3: مش سامعك
1: بلاش الكلام الكبير ده
3: ايه ده ايه ده ومين ده
2: بس خلاص
4: نجوم فن
5: على كيفك
6: الحق بيدعي للحق الحق